Euroliter, široki pas. Si pibra, kad zvonim pod brano, sam noćna mora susedov. Kuć to hand job, kuć kućo hand job, kuć to hand job, kuć kućo hand job, kuć to hand job, kuć kućo hand job.